И сега кръвът коскария. Титко скария. Сад ме тугнаха нога мехцави, вегар да ги червере да гецави.